0: dunga to at juri yaqannu sibullur dunga pekatiga kingunitsiannallunni ungu yoqsunullu taakku amiti qalliyaaqasulerpagu tamaunerqernertaku qernertaulluni tamun siikku qannorsaatigi mangaaqaawiyamangilaarniku tamaunaaqsunu pekatiga ungasiyaartullaluarlugu kingunitsiannallu qituyaqtortamannu illeringitsiarlugu katak tuarulama I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ikara oksima yunga paang oksuma tabuun taman na kopiyo diga kagatak ko sa gitlu tama ang atuwa mo asyo nga ako sila oksima yunga inyo to itiak sunga ro ay ay uka ko diyaw kajit diyaw kasi sila oksima yunga piyo nga na chun na yuara mo tuwa mo asyo nga ako sunga ro kato aro dun yung sama si tayo na oro oksima yunga ay ay inyo to ro ni pinayuyak ng ito aro kao yunga mislo ni tayo na I was like, I'm going to go to the house. I'm not sure if you're a good person. анерсаартуалу тусаракку ингиллугалу таанаалути укиутига тамассаамма кукилеариариаксарлуунни исуманнгитсиаерлума талуаалумунаарлугууни куппиааллерлума аниттугулуутуни таппа кингуппиартгулуяраорсимаяа кукилеариаксарлуунни исуманнгитсиаерлума уиммангнику алуаалумунаарлуу химмиллу исани таппуни хаай иллути аққарт улуяраорсималлерпуутаанни туугиа дуругиан гисумаарлуттиллугу пекатигууну таппуга ангуяаруги яорсимаяа каппианалаорсуу иманнаавиджаа арнааллаккан аарлуяорсималлерпу нисасигаутигиллуну аяа пекатигууга аауртау писалаорсуу сивилиаарамнерлунумаас аманнаулуорсималлерпу амма асиммариалуагулли игоюнга дактурулуулаорсимаммиганну уйоругалу аорсаа таунуна ауре юккорфута пингасуингуллута аавэрсиортугу нэрэкангиттуаалугму талаакку иллулимми таканан алармэрми нунартуорлуна марруани синаамуттоокаллигиарсимана суттуни таануагна суппилингу каллигиарсимана суттуни таунанга яамманиггерма аавэрсиулерлута таануна аулаюкку синиттиала оқунгиулерлутаанни пекатиг таан сукасартигияа кулиттарсимангиллуни оққортугани қумииллунга агаяртурулулерама қумииллунга таанна сааннерул қиммиттинни нангаажаоқааллуннерлуну апориарлутик кутаманнук синиликаутигиннеранна кануинниранук тиангаасиинна синиликаутигиннераннука тасиюааруутуну кумиингагама тунумутаппунга катаксу имаакаутиллу ааллунга аагааллагулуллунга ипагаута курао игиммагууанну тигуттугу таппуна кангеагу мисуктунинга тамаа аммата канна пекатиг уерник кулуани таппуна камутиннаюмма уернингани таканна уем нинганоарфуна таппунга имаанераакуни таа игиттиби миммагутигуллунеу мисуктунеу тамаа кимму камутиннаюпуллу какитауллутик тамаа араарктиилиоомагалуарсуна имаартуаалууганну иманна мариаалуқаусертуаалууну киумаалуу тиилиоомагалуарсуна иллиарсияоаалларулуксуну тумму кулаауму итиллунга майоаас кангивасиллута тамаагу таппакатсиапалууму туула таппаунгааллута уааннамуллу анораалиаалуксуни анораартуаалуулерсуни актуаниартикулуккутуппилаорсимагатта каатертуаалуулерсуни актуаникулуккуттаутуппитиллуулаорсимаганну таппамаанна инуумуяарулуппунга каатиллиагуттақуарнеаттиагалуартунга налунанги тутаманнуқуарнеартуагулуартугу савиккувиоқаанганииннама таппаунгутуппамуарлута таппигу аларнермиуну таппигуга майоаалерлута ингеқанасуктуаалуумму таанна ауриттикааллаккаангама иккииммариалуоқаттарман алерсикка ималиаалуммат таппунгертуаалуваттақанимассуаалуртулиллу орсоқаттиангиаалуртулиллу аксуаалуқапилианалаорсимаққуу таассуманиоаангилаат такананиттоқангиппат кисниартуаалугуларпунгалуки уппулуки иллулиортуаалларуутуни тааманнаунаартуугалуар таканана иттоқалаорсималлутаарма иситуаарамани таппунга таанарууккунну иннартартаауааллерлума аннораяртаауааллерлума кипиттитауллунга канунниттиалилаорсимагугу таанару алагалак таппунга ангеқаутунинунаттинну annoraangi sorluni annoraani tikiutigma qauqanguqqortulluguni angiqaa ululaarsimallarpu ayaina qwaaqullaa kisalorsimaamma ksuaru imaarsunu aporiartagulluunni qaulingi tuutamanu siniertuinnaraallunnersunu uuvungattiakuru sinilikaortorluna etuinni ilaarsimagannullukiaqaasitaangannaruulaarsimallarpu imaartuaruujuguugalua Tu bintu jauh roksi makan tu sendiri kan nisung atau apa? Ayam naik yang lapuk. Ayam naik mana mudik kalau yang lapuk. Nau tersungin ni kum. Ayam makuluang ni kum. Ayam naik roksi maju. Makluang roksi makan waktu. Aku tu ni apa tak? Tidur tu saya nak tahu nanti tahan ada tidur orang mana? Aku tu ni nau tak? Kau jauh ni aku tu makan roksi waktu.
1: Ukiu ilangan itu yuk saya, tahun nunga mau dega, kita gasuk sudah, mau dega gasuk sudah ya.
0: Nuting with the Sugaro, never postman, the master. Tan was in a honey dinner. It drew your arm, Korea Dunit, the can, Korea Pianic Jama, and our address is a soon. Could the Ignatius of Bonsa Puyo six tools. Also, it's a bit of a new flick, so does it be grower of the day. Mereka buat aku bertanya mana itu sebuah yang sih makan naik nang sudah naik kain naik. Ketika kau sedih ni, untuk tan oksek sahul ni, oksek sahul kami, taman ibarat sen hilir sahul ni, akik sahul ni, mana ikut tu minyak sahul ni. Tapi bang oksek sih jadi kita, dan oksek bagi kita, dan ikut sudah sih bikin ingin kahdi mana, taman aku beli ada sahul ni. I bought them in the old house. So we like Iki Yamu, Iki and the poor woman. You couldn't make her go to get your name in the city. Now, do you have to bring your son? Come on, I can see you have to bring your son. Damn, marrying a little. And England, the guru make a show of you. England, you could have a common ending and view of my own near the door. No, Jerlin Hayes, you are. Kui mari guna gisun itu zaman sinak juga lah itu bunga. Kuda muda bunga ikut itu juga kah. Kau mahu kuda kena tu najis ikut mahu yang tu muda kena nongun yang masih mula ramah. Ikut mbak pok tu berpikir je. Lepas mana akhir. Bunga isu guruan ikut yang juga sekitar pagaran ikut seorang. Lepas itu bunga kau itu tu nak tu ikut mahu supi daru. Dan ikut masyarakat itu kami kau ibu kau datang ada manusia berdar gitu ni, tangan orang netral muka tak sini, tu kucuk datang aja kerja, ingat kata datang aja kerja rasanya, kamu takkan orang aku bersama aku biar silap sama tu kan, kerja tiga orang nak, tapi ikut jangan muka kita. Dan ikut saya orang sih bikin untuk kita datang dia. Kami makin saya ni ikut jangan nak sak, jangan nak sedih nak sun. Ikut makan ada asyik, kuku syawal umur. Iman naik juga kami elok tu jauh sih mereka. Agar ingin kalau kurang kalau kami ada sih akan terasa marah kalau. Isak tu kamu nikah, isak mata dia nikah nak perlu kita kan kita jangan jangan nak sedih. Mata dia. Si mana kalau curi ikut tu kasi kerana berkurang aku kerana kurang semua berkurang aku iu lah semua kerana ini dah berkurang aku jadi iu lah lah semua kerana jangan kalau mula kerja terlalu dah cuma kita kalau yang bersuara agak dengan kami kerja bersuara dah kerana kita kalau yang bersuara kami kerja kalau yang bersuara mana agak dengan awam yang itu anda tiada kerana Kemudian kita tertawa ramai. Ujian zaman itu dijual ni utara siswa itu sudah tamat dengan menitin. Takkan kami itu guru takkan makan susun. Aktor kami kami itu yang kapal sudah. Jadi kan ada waktu kalau yang aku sudah tinggal sini kita angin kawal tu. Angin juga kalau uangan. Dapat di tempat tu kita mak sudah. Kita sangat disyukur. Kami tuh mungkin maksud itu berkurang tak amat dengan sih jam. Tengah beli waktu ni saya negara waktu ni uang waktu ni. Tengah beli waktu tu yang beli waktu. Apa ke ikut apa ke orang. Boleh takkan orang tengah maksud. Ikhbar tak orang yang ibu itu tuh mereka tangan mama kami nak tuh sokong isak silung. Sebuah guru ikut mama itu tuh guru itu itu tuh guru orang. Beri kangen aku sebutan. Aku siapa itu tu? Aku si juri aku semua yang nama tu di kota mat. Kebiar apa? Aku tu semua amat tak kau apa? Aning atau dengar ma isu kita ku awam. Kali gajer. Tahu kerak tu. Beri kerak tu kerak aku kanu dingin mat. Tapi nak kahari gaya lewa supaya tu aman.